0: Rangde kemi yu yasa.
1: Muise chum shon chajin yau den je yine yu kem la.
0: Yasa je je marbe.
1: De gu gu shung le zhuo sa. Le ko ba che ne na ta ga yu ji. Tan de tu zi za qian bu zhe ba. Su lang ga le shuo la deng zhe.
0: Ne tu zi za qian bu kemi. Rang le ka shi ai yu ne gyo chi xue da. Xie za su nong a luo zhuo yu.
1: 你给这圈的三对不对我那你罗忙不得给写不写拦住个名字多少的罗阿姐那你一边唐多下卡个的这所是能自由呗唐当啊生就等到你让列面唐国的萨国日日参谋的宁归天际大
0: Nibadi rangyi necha, wangayi necha, nyetari kabaagi ngui di gero.
1: Ngui bedi nye kye ngui duwe. Nga kibya me ma sun triba.
0: Nye rangi kabaa angzhan di shita, razu zawa nye che me.
1: Les.
0: Tuanda khari yuwi ne, yotsu shu da.
1: Jela shu, sis nanda sni.
0: Da ji da tu sa ma ji, da lo ye je, da tu ya min du.
1: Wa la.

0: Yunjie Meibara Tuidu Dong Guibie Nesuna Shi. Dawa Ciring Ta Gonghui Cai Lo Mei Jie Dekshib La Tendu Piu Shi.
1: Nidong Zizi Lor, Chao Yong Ni Nakbun Lumlu Ladar Chie Sun, Rangjong Su Kun, Rangjong Jong Ta Chong Ki, Zong, Xiang, Chong Su Jie Rinpo Ni Nakbun Sumzhi Chou Dong Guigie Guizhi Chie Ni, Nang Lie Zai Tang Le Sung Yong Chie Bie, Gan Ni Si Yu. Nitu, Rangjong Jong Gi Nidong Zizi Lu, Jikim Nakbun Gai Gie Tang Bu Zham Ni, Jong Yong Gi Nang Lie Zai Tang Cha Xia Biu Ta Kong Pi Tang Di, Gie Ke Gie Gen Kam Dien Jia Sung Jie, Du Yu Bu Shi.
2: Nido Nishi Zhu Lu, Jiang Yong Gi Nakbun Lum Luki, Zone Letun Yabu Zhu Gyu Gorki, Gaki Dishin, Genju Malata, Gekun Saja Mochang Jian, Letar Mangbin, Lila Changwei, Sung Gyu Jie, Chua Xi Limikuta, Lohorki, Zone Lingan Ka, Joksum, Jigur Guiji Chene, Jiang Yong Gi Nakleta, Zatan Chasha, Buta Kongbi Dandi, Gikurki, Ginkam Dija, Sung Jie, Du Yushi. Rangyong Jiao Nakzi Ju, Nakzi Tungung Totam Chu, Ribu Sumbe Dekshiba, Liu Ling Ki. Jigim Nakwin Ki, Kakidar, Rimka Tsemba Kaki, Nakzi Tan Zatan Le, Sungyip Tan, Larsu, Pie Chu So, Zonye Lingin Jigur Chakui Chiebar, Pianze Sangbu Tuen Yu. Sekui Tan Chonggir, Zongjie Ki, Jigim Nakwin Ki, Kaki Jiyu Langzi Tuen Yu Chene. Gekab Ki, Gingam Sibie Tosa Zugdu Tan, Zidu Dienbe Pianjong Zugdun Cha Chi, Nakle Zatan Ki, Dupshu Gisu Bikyu Yinshi Sumbushi. Gekun Saja Ngojang Jien Dugu Ni, Satu Genkam Sungjie Dube, Pian Yu Chetab Shikin. Dilu, Jigim Nakbun Ki Gage Nang, Rangchung Ki Lodir, Naksu Muti Shibchu Chikyu, Chershi Yubay Chu, Lodi Cheng Ri Ngojang Jien Dugurwe, Leshi Lengen Ki, Chega Yin Sung Yubay, Sedun Cheyu. Lose Na, Naksu Chetab Ka, Tungun Cheba Tan Dun, Satu Jungju Genkam Sungjie, Kwanpa Rimju Ki, Gya Chiru Dong Shin Yu. Yar Du Tu, Lase Lodi Zemone, Gyang Tu Chirwa Na, Lhasa kichu di ni yunzhu ngwe mo tangla kyu batang zha. Chiu yu ngwa gi mulu muji gi luri tang, qingzir niu xin yu dar ngwa xin, xun xiu rado ge yu. Lhasa chonggir, nakzi ju ginkam sunggib larsu ko yi rinpo xibie zhu jin ko yun, bianpo wun du gi. Lo xie gi bie zun gu, lhasa ni gwar gi nakzi kibga qiru songne ginkam kuryu liksu qin yu. Taja, zong tang qu ka gi dengi qebe tui zui nang, lingi likzhub qe di, xingzu nakzi yabu qe yu ji sumbu zhi. Rangchung ki Gengam Sungyup Tha, Mang ki Yungpa Pertab Chie Xing, Gengam ki Tungkung Le Dine, Ngojang Tuen Le Gensing Chie Ba Tang, Rengwe Chiu Tang Ti, Mangzo ki Yungpa Toro Dongwe, Sirngwe Rila Gyuwa Chie Yu. Jigyam Nakwin ki Gage Guiji Shir Song, Sekwe Ka ki Naksip Benjor Tha, Gengam Yugor So Kende Tuen Le Peke Shukji Tang To, Gengam Tungkung ki Rintan Seri Tang Tumbar Pekeur Chie Yu Bishi. Chamdo Chonggir Benbar Zong ki, Doksum Chiu Tha, Kengji, Kyaagrum, Dume Naak Tse Jie Le Dien Ne, Gengkham Ki Ta Tse Sung Di, Rinne Yugor Ki Lian Nam Tse Ri Tang Tumbar Cha Gui Che Ne, Mang Zo Le Pianpo Dun Yu. Yugor Wa Liu La Ki, Gengkham Kuryu Le Sung Gyeb Che Zang, Dike Chui Tien Kuryu Ya Wu Du Ji Sung Bu Ji.
3: Mi Su Do, Si Hong Do, Di Hi Ke Li Yin Ta, Te Chong La Tse Ki Na Ya Wu Dang, Leng Ka An Do Wo Le, Ti An Na Le Si Hong Si Ka Ra Na Pa Zo, Ki Yu Ya Ge Le, Te Ni Lu Yo Mo Ge Le, Te Ra Da, Te Chong Ka Ne Ge Na Ya Wu Da Le Nga Siem Lo Le.
2: Gengkham Dienjia Ki Ta Tse Sungkyu Ni Sadu Rinwe Chiu Tang Le Sungkyu Chiebe Gakzi Yin. Ningzhi, Nakzi Tungkung Pisum Chok Xing, Nakzi Tang Zatang Ki Mekyun Gokyu Zonye Lengen Le Mikdi. Taja, Sanye Tige, Chile Todam Sungkyu Sechi Tang, Nakzi Mekyun Sechi Ngapki Le Nye Wa Junye. Gyangchu Sechi Shibki Sumchu So Sum Guiji Chiedi, Sungar Gyangchor Tang, Mimi Namchu Gorsung So, Rinwe Jengi Jikche Le Dine, Sangwe Tang Keyi Nye Ne, Gokxun Chiebe Mala Du Yubshi. Ningzhi Chonggir Nakzi Zatang Ju, Nakzi Zatang Mekyun Kho Yi Kho Zhang, Yang Hu Qing Ki, Jimar, Nganzu Sanye Ki Chile Bungka Zugyur Xiong Nui Gimne, Lo Nyi Na, Zongjir Chile Bungka Gyaji Zugdi, Ningzhi Nakzi Tha Zatan Tungkung Ki Dienjia Tha, Gengkham Dienjia Yakbu Sungyu Yinshi Sungyu Bishi. Dilo, Rangchung Ki Jigim Nakbun Ki Gage Nang Sedu Nangwe, Lo Khor Ki Gengkham Sungyu Tha, Peke Dungyu Mikse Dar, Gengkham Mangpian Tha, Gengkham Dienjia Ki Mikse La Dingne, Gengkham Ngunjo Tha, Jungchui Peke Ki Lengbur Dune Dune Tu Gyo Di, Chachu ngui ki toa ne, penpa geyar junpa ta, kangchung sa tu gengui yue to chua la sungkyup che di, rengui chu ta gyu ne tu pa ta, gengkham ki penpa ngarwe che ro dong ta dung mu yinpa si.
1: Sargui be rangyong jong xin lia chong si ting ne xie toa che pa si na, jenda nga be deng ju par, jong yong su, ji gar sa xin debge mu chi sungkyi ni chu ziang ca sum sum sin di, ji debge gya che ge ju kyo gu ca gu li ju tu yu jing, te chu, ju ri mu chi ni ge xip ju xi gu ca du nga ta, ngo che mu chi sum chu so sum chang a be ke mu chi ni chu zeng cha le go ge sen zu mu chi chu dun je de yi bi 新区九七金松七百台，军用机科索主要空南岸，在旅转乘阿查机时，牛仔预备出年转乘阿查机送东镇前行的，加起过去考古查给李柱头预警，新民转送进你四个查袭击，牛仔预备南岸转你给过去狂查阿段女性的，加起过去考古查段送李柱头预，谈的。将用的人卡行列创新层面，木头别特切的几个色心特别烈酒也不锻炼。罗克木主力吞不点不谈，上不用酒，猛吸点不吸，定性也不是。
0: 我在其中烈人特别谈，实际定价概念，空点达到马拉推上结束期。年至春节的这一区域，我在采量开量本意人对年度出国的接待谈，培训单位人员给我在不在概念土地，这个就不全是。这一区每日想给我在出个能，别在他中，说了我不说，车里那座记者也不穷月经，连名那么记，拖娃他，也是通知也不在车内，我在说不提的，用用一三年卡给电动充不了他，从刚起来卡说了，过程也不是。这一区每日想有种钱充足，财神写给跟我了话，情愿记，俺最财神呢，认得了车里那座，也没吃进花生，其中几个月。听闻策略本意从么六七七个月半，推出忙不过个多了。本意卡三步没中啊，说个减半，从下起三家的忙不断个多结算不是。他这工资，我在策略开连本意，让对出国的托规矩搞着就拉切菜。团员他，我在一日地官所某些车间能住切多把他。实际新来团在策略本意把的切出我们些，空的整理得了样，速度的不是。金玉器。牛仔好像就不多，干嘛爱弄？策略本意，你也把这切土的多别，俺就开了用完了去呢。推算嘛不纯正，拖不多结算不是。人对你这出国的啤酒的问题，新来团在策略本意开了呢，其实做团团结，当东家吃酒了，得不清不准不是。这一区新竹了在吃不得的年数，来住明年，人又将新来团在表在店家人女。当我们来的具体团结期间卡起团结扩展前最三度土地月别城市托管卡在没把它所年的太多了新来团结团中扩展空地切割我这个年团他就脱不了提了建议新来团结的表在店家当中规划看来干预不是这一区新竹了在吃的店内去突然新来了在把国准期他在这一区域让对你住出国的体力出虐的我在团结做他财新期的所属啤酒东个月结算不是
4: 因为人能站到中期，迷茫电话的人就他用机，来着做春天解决了全国前的，去不在领导他，普遍大用前辈，满足一通讯连通，他就投票谁？
1: 咱那儿萨康族呢，罗秋拉亲别重庆的村伯杨福林，小本阿不呢，特产南菜出我所给来了车型，又不是，具体给通讯连通，他就抗力特别高龄个，可能忙不送就又不是。从不杨福林去，俺年冬举起六年，咱那儿从家把冤枉银，个别队吃跟哈江搞不多。可是从爸爸当年去连班照顾几月，他在去谈落年轻面板月别，得哈江得不多，接送不是。听俺车狗说了点年去连不年，啷个说当年去连不谈？听呢，他在青山上面拿，人不去干了月别牌去，不久呢，咱得装去。军队马子东秀切了当我谈，谈参数就扩展前边，前军三个别特不乱米切不来，穷西干。年冬这些老年松，咱到中期，看到门外过去出动送给咱们最领钱的，俺结束。昨年南昌九股拉大切不谈，就扩展去门西之鬼，超越年人波前边，忙错的通区概念，他就两点头皮不是。
5: 大大老米工人当时就也不是可能被抗被弄了可能，就干了这些。南年真积累活动去过这种呢，别说当销售，每当出售工作了，但甚至拉能做不呢？群体那是几脚让的打电话在那找。
1: 社保托谈，长安企业开拓，滚腿球开发业务老爷，概念了没的，咱到中期湘潭充电开了口边，集团那边就扩展初步做不谈，忙做给端边去补菜，先别内吞了命令，至于前边拆土，桥顺便起来才不谈，娘这一套三年三套多，麻痹两年时间切不是。他且总控诉求电不月不马赛，求真不拆不拆，求要你轮月别，来钱忙错错，人情呢？唐咱通求就个月不是。
6: 那个你价格给改成亚都送对呢？他那个修超不开一家呢？其实你又这边拿来呢？他那个修大电话吧。
1: 咱的总，这不然想从西通去托谈吧？边边，从村南唐咱通求就托不切个呢？你军电去两个银边。干了他去出水所了捐血个，你推脱脱水呢？苍马去买菜不几个月，接送不是？咱的总人不去干了公司里，全部给上这些个。 聂总控制出扩展减速力。

0: Jaladi, rinda chemus kemari. Jidak yingdichiri. Mamemi, yingdide goi gibji, mi suhri. Moshine, yingdidi yaus kemari. Jidak yingdungogadin chiri. Kenzo lakze, wune chamadwa. Yine, yingdidi iri, jidak cheno, chakwari. Di, mi yuemari.
1: 他都也不过了。

0: Bola.
1: Oh.
0: Tirin kiran kulekas.
1: Ah, zi, tinte xie mare. Nyeran xie, nga lo tiba li za. Jizo li, leki dos huyugurubo. Riba yang, mimi zina, mi du chugo sam dung yu hamarta. Tando.
2: Bola. Kiran chobo xie, rizzi zi xua. Nge fe fe gya xun.
0: Bola. Xiguan nga na ni rizzi zi da.
1: Yi yong a.
2: Zho.
3: 不低呢，我还得接，搞着这个月账。嘿嘿，娘，你可以让咱俩养点儿的，可是俺这个养不了呢，应对就打要要钱，就拿去。那大事干的，那谁干别去？咱俩谁干别去？光去我这回答，咱俩养不了的，谁给他？这谁的？那我说的，这个的，兄弟，咱俩养点儿。
2: 菲菲，哦，这可是啥？

0: Jala de kina zu sang me si zhab shi. Da ga mi mang bu shu me, te ga kong zai gyun de zhi ba. Yung zhi sir gyan pung bo. Zhi nyu zhab ge gang lu sung ro, to bu zai kong zai gyun de zhi ba.
1: Zhi sum zhu sob ge zhi yi.
0: Kong ge zhi sum zhu sob ge su.
2: Amo.
1: Zhi shib zhu shen a.
0: Kong ge zhi shib zhu shen a su su.
1: Zhi ngab zhu zhi yi.
0: Kong ge zhi ngab zhu sung sung a.
2: Wei.
0: Tong tong, kong zai bar nian yu bei.
2: Ngo nian yu bei su ru shi du.
0: 中国就停止 明天的月家长有被这么开心唐伯虎一直被李端端给这么这这些大年冬年矿在八肉没事这么的唐伯虎给吃饱马这的清洁的够了这些钱不是这么的吃菜也不多菜长领家嘴娘子能力有的

0: Shobi, Shobi, rang lam sang zhong yin zme le da.
1: Rang yin ngang tang de kan le ba.
0: Cema sa, lu di, cema sa. Ngang tang de sem yang bu zhi, kye ma sema. Da qi psha xia, rang chuo du du gui. Nian rang le kala shi tang gu. Chi di qi lu sa gang ge lang zhi le bzha yao xio ri.
1: Shobi nge gam qi se qi lu sa gang zhi bie a.
0: 康成，让腾给呢，身边养点事，让两个月的年轻头子开药嘛是，咱们没见不着不？我从小是三姐，我那我等个月当到，结果也药嘛是，来大姐差不多没一年多盯着嘛是的。嘛是，盯着嘛是。从嘛是，陆弟，你让长谷写着，让我那一。 Yaoshi du.
1: Pangla, nga yao yun ne rang goya me ba.
0: Tsumasa, tsamu nye hene tiyo ri, nga rukuk tsu tsu yor shiyo, nga re shigiyo.

0: Kong are pi xia.
1: Nye xin chu. Zai qin li xia.
0: Huang fu zai qin. Mi di da, mi di kong ri nyam to are li duwe.
1: Tao sun xib chi gi. Pei jin di ri gi li.
0: Zai qin mi di gu bi zuo de shi.
1: Zai qin ge. Nga cai ga yong ni. Rang. Jik tu yu si.
0: Nga tong du mi du. Tu jie ga xiao re.
1: Kar xian ne chi ri. Da wo ne. Rang ge neng men cuo. Ken zhe yi mian xian du mi du ge.
0: Qian ne. Nga rong qian zhi ri be.
1: 再请给让朱国土一死浙江的浙江文林培育几不几个苏水年轿车而这一边大整个迷藏面故乡将了而这村镇那个片子刚不是他起的接着再请了阿拉的黄皮罗斯罗先让给
0: 你再行这些了。可是今天当日吧，俺去就是事嘞。可就是吧，
1: 再行大城孔庙山松子，大城民巷上村口生不着，等到再行，故乡将老铁的家乡松子，体会得不得好些。
0: 东东，浙江文林培育级别一个区。永安，你没得这种觉悟。永安。
1: 아주
0: 같이 써
1: 괜찮았어 괜찮았어

0: yami kimbe nakhung dibu mebta nakhung khapa na chu yangsu tenba kona guyu kor lochin ni du loch chik chen chem ha to kwa so ki yami ni chu thun si kyopu ching pi thang to phep tha ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge kap ki chwa la ki yu be yami na chu chu si si ji xing gi nin chu le chu be min chu di ngun thu gi lung kyo thab lam ki ko ni min chu nakhung ki sawa ge thub la min chu gi gyu rim nang khap kya mi ko be tha na hu la phuk tu mi be tho ni shyo gyun kang ya mi ba ya ne sang thu
1: gyun thu ya me ni ri tha thie wei ren xing ki ya me ni la phen bu yu gyu rim yong la xie shu yu be xie shu bu chi la ge lin yu kha ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ni la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be kha chi qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di ku kha chi qing bi tang nanye me che chong kang lo go chong ge ne tong chi guan bu lam lo go lu chong tang bu kha chi qing bi tang nanye me che chong kang ye tu ji ya ni me cha wa chi nga gong hu long dang we chang xiu xiu lo ge pa chi ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke chu lu ming ne sui yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu be
2: 阿公堂你空可对群羊参不与日子吧云点冲过所起对群羊参不与地位你过堂龙过七区阳光图不啦苏布尔群起苏切列不行温图被马切我东阳干不行温图七路主队我一把车你过七区当不能堂
3: 这人俺做老一把车他们的安尼连吧嘎子吉林那罗里亚波拉莫拉里亚昆珠呢安尼娘说我内地肯定的都是大家中
4: 对，啥子叫我的这个车都是大老难的。
5: 给我叔叔做完了。那是。
4: 养我叔叔做。现在连把的提不动。到底好放还是坏了？对，老几把子他们俺给他俩培养的。那是。韩国的那提不动了，不要去打动。
5: 对对。
4: 他我都看不见，就咱们养养毛小动。
5: 那是。
4: 啊，这边讲俺那做养个差不多，全部的钱没拿，我那能当用啥子没多管。
5: 但是那连把的给他提不动。
4: 还是把住啥子设备呢？
5: 但是他连把的给他提不动。
6: 制度卡巴，两个人。

0: sing dim si chiwe komba yun ring bu yang ga le ke gme tiwe lam ngue la chher ju thang tie du gok tu de bu de yu be da jie chi de ting er jing gong ni cha ni la gor ge ge gu chu gor ge yi ma tha ta da cha ni la gor nga ge gu chu gor ge le zhe mi gu quan zhong luo ge pa zhu
1: er tu ji yang ni me cha wa chi nga gong he long dan wei chang xiu xiu luo ge pa zhu ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke chu lu ming ni sui yu la ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu be nga gong tang ni kong ke du qian yang cang bu yu ri ji ba yun dian chong guo suo qi du qian yang cang bu yu ti wei ni guo tang long guo qi chu yang guo tu la su bu qian qi su qie le bu xing wen tu be ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi lu zhu du luo ge pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang
2: ba gua si zhu lang ba tang Sekir kheba soki bakbe riki netu yuzi yu fang bakbu zangsi khan la pibda Nghe chonga la pibzi ribu meba chuta dang pechu nang cho Bakze lunjum dang lengshu tunba bakbu sekir kheba soki bakbe riki netu la yu fang bakbu zangsi khan ni ribu meba chuta dang pechu nang cho Yu fang bakbu zangsi khan ki nguendu ki jikje dang Chile minne bakbe riki netu khala da kyun chi Yu fang bakbu zangsi khan ni geyong ki muji chenpa shi yinbe Kiran la bakbe rigi netu yuzi, nye chonga la pini luchi nangcho la rimi chechu da nyamliyang nangcho. Chile ki lakze tang, haksam ki shepshu, kunyi piwa gersu cho.
3: Yu fang, bakbu zangsi ka ki jitan jisim chekubi gyu yin, bakbe rigi netu kala chonga tu pini shibje nyamliyang nangzi gor gudang gorsu guli mi gui.
2: Hase sani, hasu chongki, jingguan chu nyangjian polam, kaba angza lewa ye guji chuji sunga jijige. Shizi sani, shizu chongki semchu zi chu jati gilam, kaba angza lewa ye guni ge gu nga nga gu gu chu.
4: 那我问你谁不明白呢刚才那我说出来的话那我问你谁明白呢几大几那我问吧那我问吧这不明白说给必须娘子能中起名那我那对他就结果的真书堂了撇的那我问吧那我这吧能速动了那出狼吧那我你再做预计真书堂那我这堂给你了撇的我有所见看给这句吧做我今年他上给谁不就不明白
2: 개개비르부터 산에 하수정기 링고샬람 파고송종기이잠 가방자 레고제 구지 주지응아 안니추
5: 黄河入海流
6: 하이비기 보라즈고
7: 초세파게 乡村振兴
8: 오세파게 乡村振兴
9: 미겐하 민준슈

0: tedar jikbur xia yubata, nani dawa ngabar nuzi jigi gyatun letun cho yongne gozu yu. Kimsi gyungnur gyatun tubata, mangzo negi letun chungani dangtang gigabgi sashin denbe gyabdin ki gatingi, gyatun ki gyurimtir chiden chigab, benpo nubur simgui chenpo tepyu. Benpo nubu simgui tepsa mangbo yu, sayum gyabjigi chosui shibji shibge na, gyungi sagui kagi rokyo dupshu ta, rokyo ngunso jikju nitu ki jowa ta. Nani dawa chubar, chamzo shangi mangzo changmar, kangba sabi dimi rago so yu. Tianzo changma dangtan gigabgi gertin riji sungbuzi. Taja chamzo shangdu sayumgi xena le yuene, chongzo sargyangdu kyuryu, gudugi dyntu benpo nubatan jawi shirimgi dangyu lechiba mangbu, nyingkar medubar, tabzo tangbor dynchungta, gyotu letunan huda shungne, chachu ngome tuane genji chakdu kyuryu. Benpo nubu, dangyu lechiba cu mangzo la gangen yu tu, tabzo tangbor gyu ti, gangen sero chiga yu. Tini, nganzu tongmen samdynta genji riji sungbuzi.
1: 这是第六十八个主播培育成为年班推进给加个主播结果积极就年哈萨措不及。中等位给用于持家培育部长徐志文给西子准个披松措备咱们去扩团前呢中华以培育四个人类给披松措备能端他推了给人他设置切托杨塔被人他提交军权他成进他人力经给推了超市各个其中了持家起初切入当年给记的举家前辈去年了登进杨塔前托推了三百中规培育给登据亚国领归 全大给以往抽出切入当年，查瓦西北电波塔成为人类组军起初切入东轨边，年数难忘时。这回头，特同接入年度女处女成为开进决定作为叱咤塔开进决定规制南站老大儿，切过错不是。你去让永久面积听说参不出给娘们这套一个站呢，给用所我努土娘们这套给地骨塔，牛儿给起来给里面撇去切寸去，年数冷露老大儿切不是。 今朝今晚醒了，冷露天，切片口供三顿切月经，将南空给茶杯南瓜汤，阿给把牛儿鸡不烧起来汤，饮水冲兑烧，至于切片，里面撇去切片切成越南煎起，空虚切不汤，空虚切片南吞了，捏准备切片洗手，托不及汤制作烟菌起，门卫给水烧给，各自团结救济，有不是？
2: 给用给慢用给吕琼真多，起码跟你别偏向原来这些真多几岁就人听阿着，老干过错不是？ 真多天，你在波塘过些，肯定能唱起这年来一百塔。云南塘、四川、重庆、贵州、平江县新秦塘上永江岸的片片，真秀把西北咱们真多南秀一百日。过去结果托，一路给开去点边，路干里前日本县这段前一百，坐着游出去推一百日。
3: 上台留影照相，我们各队的可以留影。台湾交代，反正下次就是，肯定明白。 ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ས ཆ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: 新的女刚平均年龄女刚经女兵发展国的同居率年冬的低平均的年度比较特别偏见也不绝中国新的女刚平均年龄女刚
1: 亚美金边能红地不灭不当国拿国语口所给亚美内村团是脚步轻皮糖都撇他
2: 给个皮千万拉给预备亚美那次就是行三年他是两成两富康面康起年对不三百卡住
3: 我啥不的我呢现在面这个背压个多啊你就这样不行不养过呀就这点呢要得不连我爹当初还哄我的花不钱不送账刚把那几个糖刚别说的证明拿着贵很巧多啊
4: 珍珠糖你即兴别即便吃过珍珠糖呢别吃鱼创业容易，年年才有工作。你从哪都拼命，移民拼巨大，年年才打工去上班，年年才有工作，多难难度。年年才给年轻人，我进入媒体话堂，引入媒体话，年数也不媒体版送来，级别差龙大，老不中了兄弟提拔嘛在。闽南的来个女才马路找堂，建国最那边拆迁的后边人家跑了桌子，年年才有呢，真属谈了拼大，建用给木质床大床盖一边，建送去。至于我说，那个跌入前边从哪都了，我进入体外的。珍珠糖企 Samsung 的长华中年未来的糖企鱼具糖米具那具香兰所巨特毛尾松糕度片面移民安撇具前的错了腾东白药白云山进修糖全面更住进研究米账了测试预备未来林呢未来不具言鱼具腾鸡给也松糕度片面鹿具糖移民安两把糖撇具囊虫三年哈斯中给林国香兰跑过松中给一张放着两个月估计出去安安安逸出
5: 林国大姐给韩国的关节吃了吃不赢呢电不接，能面临甚至解决公民度。人家，但年刚不电面自己，俺你们都干了几上。特里人的年，邻国大姐个韩国去关键，全部也好几个人的。邻国大姐个韩国的，巴拉达阿姆拉的配不赢呢。困难你生不干不用不怕在，不过年关又不能行，生疏用不到啊。
6: 何不给我糖，拿去囤吧。那干部说的能供底部面积预防那当那位苏州行的配搭我们对给这些的移民细节的两名囊出了过年了我进屋的了年在给孙娜的追问地当是经验那我能说动画当四处狼吧那我无知找我说的那我底部面积那当那位苏州行的配搭我们对给这些的起来给了这头的移民细节的两名囊出了预防那当那位苏州行的那我恶不堂那我张世前的给了第六给那我是经验预防那的脑外输出抗体，给用给母鸡才不适宜。他的开发机制积累给小猪团的，给那的脑外内头了打更轻易。
7: 预防那的脑外输出抗体，对糖基生结构被原因，那的脑外内头卡了，从高度片面十几年内囊子，高骨蛋高速骨内面骨。
6: 二十三年，他是中介，尽管去两间破烂，开发按照两个月估计，初期送了几几个。十几三年，十几中介生出是去扎的几烂，开发按照两个月估计，结果硬硬鼓鼓出。
8: 怎么能给问看啥？我在七八十那毛五年年龄，让中给小狗图母图内七九百句马赛，每到中给十本马赛相冲突，七九的七位进去，给那么硬个鬼邻居的天进去，全部看了就进驻叠加谈，实现绿色的投诉难过。现在我的视频呢，提供让中年认真谈了就，强调前句谈畏惧了呀，七八不看全部朋友，啥子卡机了呀，七八不看只五年七位拍的朋友，天南的每到中给十本马。三十七二七不七五朋友，天天西子青菊汤、卤菊、卤菜、小菊汤、卤菊，他是这里啊，南天呢，七不新鲜，养的煮菜的朋友，天明起三年卡了，这不忙不苦的。三年年末，宁浙汤、乐居、豫剧汤、小菊，强调青菊汤、豫剧里啊，七不我们看全部朋友，三十七这里啊，七不我们看真五朋友，每到中期是不马三十七二七不真五年七月拍的朋友，天天西子青菊汤、卤菊、卤菜、卤菊，提醒他在青菊里啊。那么天呢，吃不穷啊， yang na zhuo qiao de pe yu, ti ming ji san ne ka le zhe bu mang bu kuo yu ta, sa zhe ka ji li ya qia wo xin xin pe yu. Ma wo qiu zhe ni shi zhe xi ring, rang zhong ke ning zhe tan qiam du ti xin, luo ge luo yu ji san ne ka li ya se xi nu zhe ning ge zhong qi wa ta, la ba tu me dou zhong ke luo nu yu ji san ne ka li ya se xi nu zhe ning ge qie zhan ming ge le du, xiang li ya xi zhe wen de ka ji si ruo na. 陈冠去了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出现了主桥朋友的人心这么忙不过的就出 yu, chua zi ngang chan zhu ji ni ni shu zi ru pa ri. Chong ge le zhim mam ko ni rim xin cha pa sin sin pab yu, chua zi ngang chan gu ni ni shu zi sun pa ri. Kong ga la zhim mam ko ni rim xin cha pa sin sin pab yu, chua zi ngang chan gu ni ni shu zi nga pa ri. Cheng yib la cha pa chung pab yu, chua zi ngang chan jok sun ni ni shu zi ji pa ri. Mei do le cha pa zhim pab yu, chua zi ngang chan zhu gu ni ni shu zi sun pa ri. Nang zong la cha pa sim sim pab yu, chua zi ngang chan zhu ni ni shu zi ru pa ri. Ka rup la cha pa chung pab ni rim xin cha pa sim sim pab yu, chua zi ngang chan gu ni ni shu zi nga pa ri. Mar kam la zhim mam ko ni rim xin cha pa sim sim pab yu, chua zi ngang chan du ni chok ge pa ri. Zhong da la cha pa zhim pab ni rim xin cha pa chung pab yu, chua zi ngang chan zhu ji ni chok ge pa ri. Sin yi chu la cha pa zhim pab ni rim xin cha pa chung pab yu, chua zi ngang chan nga ni zhu ji pa ri. Ni ma cha pa sim sim pab yu, chua zi ngang chan ni ni zhu ji pa ri. So zong la cha pa zhim pab ni rim xin cha pa chung pab yu, chua zi ngang chan du ni zhu nga pa ri. Ga zong la zhim mam ko ni rim xin cha pa sim sim pab yu, chua zi ngang chan sum ni zhu ji pa ri. Ge ge la zhim mam ko ni rim xin kang ma cha ri pab yu, chua zi ngang chan le guo ni zhu ni pa ri. Cuo qian la zhim mam ko ni rim xin cha pa sim sim pab yu, chua zi ngang chan jing ni zhu ni pa ri. Chen guan qu le zhu qia pab ni rim xin zhim mam ko yu, chua zi ngang chan jiao sum ni ni shi zi zhu pa ri. Xiam la, yu ko zhen zhong kui qi, nim xin wo de shu yin. Bo de la, zhu qia pab ni rim xin zhim mam ko yu, chua zi ngang chan jiao sum ni ni shi zi zhu pa ri. Yang zhuo yun cuo zhim mam ko ni rim xin nam ti yu, chua zi ngang chan sum ni zhu dun pa ri. Nam cuo zhu qia pab ni rim xin cha pa chung pab yu, chua zi ngang chan chung ni zhu zhu pa ri. Cheng sun cuo cha pa zhim pab ni rim xin cha pa chung pab yu, chua zi ngang chan zhu ji ni zhu ge pa ri. Nam cha pa wa ri cha pa chung pab yu, chua zi ngang chan zhu ni ni shu pa ri. Chou mu lang me ga si qi mo zhim mam ko yu, chua zi ngang chan sum ni zhu ge pa ri. Sam ye le zhim mam ko ni rim xin cha pa sim sim pab yu, chua zi ngang chan zhu ni shu zi shi pa ri. Ka rin bu qi zhim mam ko ni rim xin nam ti yu, chua zi ngang chan xi ni zhu ge pa ri. Tine ti min zong ta chong de ka ji gi nam xin wo de si ro na.

0: Kimi, unai kimi.
1: Chen sui chiu da, tanda bang zhou yin. Chep chep zhang la. Tari nye kirang zumbdu suya di, kirang gandhi shua yu. Mi lam dongbe chemi dam ya di, nye khasang kirang la shu yub di, guangbu xia kandze chung yin na.
0: Zhou pita rang su su sam zui yu ala la, nga nga re za tuan yu. Nye che na, nga zui min na cham shu yu di, zhou su xin shia sung bi.
1: Chep chep zhang la. Kirang ga tinze sung gu yu na, nye kirang la kardu shu yin. Tanda, tuyongwegi nye tuish chechu. Su xin ga tingwen xabe kenge di, nga nu tu zui di li zhou du. Che zang tu zui tu di, pe jin ayu sung bi.
0: Ge ki gyu la?
1: Nye kirang bin zhou zi zang, kirang la kardu shu yu yin. Kirang si ya. De si da. Les, di kenge zi. Ti gan ngui da tu zui sese ting di gu yo xi. Unai yi, nye kiranda su xin nyamle si shun du shi rayu. Yine, nga labu song za, nye tuan da mungu ji, ta chuyo ma shi.
0: Yonga, nye xie su, jen nga gong bu shu yin.
1: Tegi. Chep chep zhang la, kali pi gu, jen ma nyamle yi da. Wei, Pei Pei, ngarani shi tuje dung sige.
0: Hai. Gyurung gube.
2: Kimidu. Ya, tunglo di nye zhu cha la ma se ude gyebu yi, ran pa zhi yi. Tando, di tog ye da pok su zui ma, rang lu bi gan chim neng si nye kurim ri ri che su yu yi, pe jin no me.
0: 小个随便，你进去些出租车过一会儿哒，经常看错人吧。看意思你光大了个月，我让你天堂土地，你想这些事，马上让了，也就留下没去。今日让给俺俺苏志龙妈娘姐，罗俊强苦有也不得这些不急，爹妈菜，让给把你给你，统统伢不热吧？你最忙的这天子，你让了东土些伢去了个月。你现在让伢是伢的，搞不起啥都。
2: 马上你肯几天了，然了也许老不远。
0: 其实让给俺干爷这个月呢，怎么的这去了嘛？是咯，先莫到急忙，让你先对，你要吃啥药是？让给俺爷些真正些子，你让了生豆给他吃吃这个。让点米多给。给米多，泡个那子你不吃。然里啥子，你老等这面。
1: 俺们多老真少啊，这。同志，前途不多给。抓。压着啊。佩佩。
2: 这皮特。
1: 儿子。
2: 在这先把客人接吧，我那个来多。这批的人在这三大区接接不着，你让他总得忙个水皮，一年让给出去多少通不就？
1: 儿子，前年回去消息，怎么事啊？呀，对的。你老总转给干你算账，你这些要嘛的？他人家车子，人家俺大多钱开的运呢。你让他妈现在让给拿我穷一些，俺去推磨给找我。
2: 顾心姐姐逻辑里没进吧，样样拉用鬼。哼，让给莫老的，莫让你找我妈的。哎，
1: 让听我明那个怕追不起的，让给找我的，而且别给他个吃不起。我那也是也是的，接了让个车来团的，叔叔别给他个吃不起，让过来年可最前面，你日日在写我钱阿用。
2: 地址一年让给某人给哪老远，啷个看也得图得美。
1: 茄子，莫我让你给，推磨给找我人。其实莫家人去出殡的，我让你了，给为你们小事呗啊，莫跟这些美，我让你个三不行个说，你的。
2: 就让给个老钱开的运了。

0: Rama Peshi.
1: Wei, wei.
2: Iya.
1: Bawa Yuki.
2: Susu ye ni juga tu ke?
1: Ram juga tu ke? Ah. Dong nak kencing lah.
0: Ram suin ba, ngan lang macam dah.
1: Ya. Ram kerjain ba. Kali sih dah. Kuyau macam dah. Kali dah.
0: Ngan leh dah sih.
1: Ni ram sih, ram tiap macam ah.
0: Ngan suin xiang ai. Teri ne su. Lam tu ju ne cha. Ma ju ne cha. Wu bu da. Chu bu cha. Di tan da. Ne ge chu bu yin ne. Ye ra le. Tu nam ya ga bu che. Ji zhe qi ge. Tu nam ya. Tu nam ya. Tu nam ya.
1: ten南边。啊西，让啥事别多的，记得的。除了苦阿里多，缺个钱钱多，顶着小娃多哎。那这让啥的多？让顺吧。让，卡去。让给卡新个月。
0: 当然。让顺吧。
1: 你让哪儿给？没事呢，你卡新个月是卡死个嘞啊。 让叔叔也玩起嘛，现在去呗。让个新个月呗，明三妹妹在那了，他先还是土牛肉的。没事呢，谈得上，钱是没给不空了，没得要买现在，叫我三姑的，钱是给不差呗，借了，先不来扯个了吧。让给说的，呀，呀呀呀，喂喂喂。

0: Tanda chow ni gar, chi shu shi sam yeb tang. Ting lang gdang zai gai, ten du gu yen pam la, shu kien chung bu ti yu.
1: Xiao lang, tan pi ting yi shi. Kim du, kim du.